0: firma Razer hat es verkauft, der Ether am Mekka hat Zemen Bussen, die auch noch ein bisschen, und kurz vormata, ein professionell, Charlie. Atrax, Patik, bei Nepatik, ja, bei Nei, das ist die 8.6.00.09.00. Oh, tagad jāatcerās Mārtiņu jautājumiem klāt.
1: Sveicieni.
2: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet, aiziet, aiziet.
1: Šūdi un īhū!
3: Jākasā!
1: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
4: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
0: Jā, nākat paklausieties, ko Mārtiņš ir sarūpējis piekdienā, jo parasti piekdienās viņš sarūpēja grupu tipiski labs. Labēlīgā tipa kāda no dziesmām jaunā versijā. Grupa tipiski labs izpilda Tā man iet.
5: La la la la la la la la
6: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la